0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva uniko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Kako je dobra, Hugel i Movicu de Sana, samo što ono kaže? Nešto, ajmo zajedno probat. Može, dva, tri. Odlično, odlično. Okej, okay, okej, okay. Šta nas dalje čeka? Opa, malo lakše. Za tri dana ovaj dečko nastupa na Siget festivalu u Budimpešti. Brojimo, brojimo, odbrojavamo sretnici s kartama, čekamo vaše videe. Zagrijte glasnice do utorka, treba će i za Sombora i za Zaru Larsson. A sada slušamo Undressed. You

Ovo ljeto hitova kao priči svih tih ljetnih hitova. Bausa i Magnerik smo slušali. Pozdrav svima, ja sam Anja i dalje jedva čekanje jedan klasik.

Never give up AC, a u vikendu uz Otvoreni. Ja sam Anja, bok 13. 13. je netko misli na nas. Ja zapravo mislim na sve nas. Lijepe stvari su spremne.

Opa, dobra subota nas čeka. Chappelle Roan, Hison i Mijać i ovaj lijepi klasik od Top Loadera koji kreće prvi, ima prednost. Slušamo Dancing in the Moonlight. Uživajte!

0: Thomas Gray, Rumors su vikendu zatvoreni, ja sam Anja Bog. Znate kako nam je zabavno? Taman ste došli na prvi pokušaj pjevanja Moving to the Sun od Hugela, koji zvuči ovako. Okej, okay, okej, okay, Tomislav, jesi spreman? Može, i dva, i...
1: Moving to the sun.
0: Opa. I opet, i... Odlično, Tomislave. Da, da, pravi virtuoz, svaka čast. Okej, okay, ajde probajte otpjevati ovaj dio, ko može. I kaže, daga, evo, ne mogu, prelomi čovjek jezik. Ajde, idemo mi. No malo odmora uz Topika i Body. Dobar dan.

0: Martin Garrix, Garrix-ի Ed Sheeran. Slušali smo Repeat u Weekendu uz Otvoreni. Ja bi ovu stvar 100 puta na repeat, 100 puta, opet. Dajte mi 100 deka ove pjesme.
1: Što je potpuno legalno za kupit, ali kad kupiš toga 40 komada u 3 u noći, pa postaje i više nego sumnjivo. Solna kiselina, ovo je odličan primjer. Recimo antifriz, potpuno legalno kupiti, ali mogu se kladiti da će vas prijaviti policiji. A možda nije ni loše da ako se to dogodi stvarno u 3 u noći nekome donak. Bolje da mi to prijavimo policiji. Ljepljiva traka, crne vreće i sredstvo za čišćenje. Ako tome dodamo i uše, ne bi nas lijepo gledali. Sva sreća pa nemamo dućane koje rade do 3 u noći. Da ne plašimo te jadne prodavače.
2: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz
0: Otvoreni. Eto filozofije. U jutarnjem šou svaki dan su tu od 6 do 10, samo u raznim oblicima. Sad su godišnji odmori, malo Kassandra, malo Petar Tin, malo Vedran car, šta god da vas potrefi, dobro će vas potrefiti. Vrtimo dalje, ovo je Tame Impala i Dracula. Dobar dan!

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
5: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.